flaske, den bischof, som er det bedste. Du må strikke mig dig selv. Ja, du er skyld, så der skal hjælpe med en skyld. Yeah.